Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. 9 je sati i 37 minuta u našem studiju, onako živo i veselo. Uskoro ćemo predstaviti drage goste. Sa nama su profesorca iz Srednjoškolskog centra Vogošća Vahidijana Skopak i učenici Srednjoškolskog centra. Evo, krenut ćemo od djevojčice Ajna Rizvo, Ajdin Hasanović i Emin Trebinjac. Dobro jutro i dobro došli u jutarnji program Radija Vogošća.
1: Dobro jutro.
0: Drago nam je da ste ovo jutro sa nama ovdje i da ćemo govoriti o aktualnim dešavanjima u Srednjoškolskom centru Vogošća. Ma neka se smješkaju djeca, što ima veze mladost. Znači, rekoh ja malo prije, živi su i nestašni učenici Srednjoškolskog centra Vogošća i drago nam je da je tako, ali ono o čemu ćemo mi govoriti ovoga jutra jeste projekat Rajko Super School. Znači, to je razmjena učenika. Tim povodom nedavno su u općini Vogošća u Srednjoškolskom centru boravili učenici iz Srbije, iz Gornjeg Milanovca. Pa prvo, dobro jutro profesorce. Recite nam kako je izgledao boravak učenika iz Srbije i o kakvom projektu je zapravo riječ. Šta tu imaju priliku učenici iz neke zemlje koje posjeti našu Bosnu i Hercegovinu, Vogošću i Srednjoškolski centar Vogošća saznati i kako izgledaju ova putovanja, naravno, kada vi idete negdje na neku destinaciju?
1: Evo, da pozdravim sve slušalce. Dakle, ja sam Vahidijana Skopak, profesorica sam iz Srednjoškolskog centra Vogošća. Naša škola je prošle godine uzela prvi put učešće u ovom projektu. U pitanju je škola iz Albanije, dakle Tirana. Ove godine smo sklopili prijateljstvo sa srednjom školom, ekonomskom trgovačkom školom Gornji Milanovac. U pitanju je, dakle, škola pod nazivom Knjaz Miloš. Mi smo imali priliku najprije da gostujemo kod njih, dakle, u mjesecu novembru, gdje su se učenici najprije upoznali. U pitanju je, dakle, 15 učenika iz naše škole i 15 učenika iz Srednje ekonomsko-trgovačke škole Gornji Milanovac, gdje su učenici, dakle, razmijenili svoje iskustva, kako to izgleda jedan nastavni sat, recimo, jednom danu, da se upoznaju sa tradicijom, kulturom, historije jedne države, jezikom, identitetom, univerzalnim vrijednostima i tako dalje. Dakle, ta razmjena je trajala 4 dana, s tim da su učenici došli 24.11. pa su sve ostali do 30. novembra. Ove godine, dakle, mi smo ugostili učenike iz Gornjeg Milanovca, oni su bili sa nama od 30.3. pa sve do 4. aprila. Dakle, učenici su najprije imali priliku da upoznaju školu, Srednjoškolski centar Vogošća, naše projekte, da se upoznaju sa svim

0: smo održali sportsku aktivnost u sali Srednjoškolskog centra Vogošća, nakon toga smo boravili na Trebeviću. Dakle, zaista je puno ovih aktivnosti. Sad ne znam da li imamo dovoljno vremena da nabrajamo po danima. Naravno da spomenemo folklor, našu tradiciju, savdalinku i tako dalje.
1: Naravno da ima dovoljno prostora da kažete sve što želite, ali prije toga bih evo zamolila i Ajnu, Ajdina i Jemina da se nama podijele svoje iskustva. Ajna, znači reci nam kako se ti osjećala prilikom posjete Srbiji, Gornjem Milanovcu, i evo kako ste ovdje kao domaćini dočekali drage goste.
2: Prije svega želim dobro jutro svima i meni je bila velika čast da budem dio ovog projekta, da sklopim nova prijateljstva i dobijem iskustvo koje je donijela ova razmjena. Nama je bilo jako lijepo i kada smo bili u Gornjem Milanovcu i naravno ovdje kada smo ih dočekali. Obišli smo sve značajne stvari i u Gornjem Milanovcu kao i ovdje u Sarajevu gdje su oni gostovali kod nas.
1: Šta će to tebi ostati kao trajna uspomena prilikom boravka, tebe pitam, Ajna, kada si boravila u Srbiji, u Gornjem Milanovcu, šta ti je to posebno impresioniralo?
2: Pa posebno me je impresioniralo njihovo gostoprimstvo koje smo tamo doživjeli i stvarno smo se osjećali kao da smo kod kuće.
1: Također i Bosanci i Hercegovci su poznati po istoj toj osobini, znači dobri smo domaćini, imamo mnogo toga predstaviti, ponuditi. S kakvim su osjećajima i utiscima otišli dragi gosti iz Srbije?
2: Pa ja se nadam sa najboljim, jer je nama stvarno bilo lijepo, a činim se i njima, naravno bilo je i suza i smijeha, pogotovo kada su odlazili.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Dobro jutro iz studija Radija Vokošća, 6:35. Evo započinjemo još jedno jutarnje druženje. Volimo kad su ovakva jutra, onako niti je previše nešto toplo, niti je onako previše hladno, ni svježe. Trenutno je nekih 14-15 stepeni i svi oni koji su ovoga jutra poranili, pretpostavljam ili da su onako se dobro i naspavali, ako ništa drugo, i da su spremni za nove radne obaveze. Dobro, ima i onih koji onako vole ova jutra, ustanu onako dugo, piju svoju prvu jutarnju kafu, pa eto, uživajte u ovom 9. junskom jutru. Sunčano je danas u većini krajeva naše zemlje, tako će biti i tokom cijelog dana, s tim da kažu meteorolozi, eto, mogući su ti lokalni pljuskovi u popodnevnim satima koji nam svakako neće pokvariti raspoloženje. A raspoloženi smo i mi ovoga jutra do 11 sati. Moje ime je Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin kroz ovo jutarnje druženje u kojem ćemo govoriti o različitim temama. Biće tu dosta informacija, kako onih servisnih, tako i informacija iz naše zemlje, regije i svijeta. U prvom satu jutarnjeg programa običajni sadržaj, dakle servisne informacije, bit će tu izvještaj iz Bihamka, u 7 sati prvi pregled vijesti dana, u 7:15 znamenje moje domovine, a od 7:30 slušamo još jednu priču naše teta pričalice. U 7:40 donosimo pregled pisanja dnevne štampe, a nakon toga servisne informacije kako iz kantona Sarajevo, tako i informacije sa područja općine Vokošća. U svakom slučaju očekuje vas jedno lijepo jutarnje druženje uz vrijeme koje nam svakako odgovara, zato još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vokošća.

Pisma duga, kaže Zdravko Čolić, sad to su neka druga vremena kada su zaista onako baš opisala pismo, pa se uzme olovka, pa papir, pa se piše, pa se briše, pa se razmišlja šta ćemo kome napisati. Danas, eto, svi znamo onako, jeli, te društvene mreže, lako je napisati pismo i onda ući u neku raspravu i tako dalje, ali o tom potom. Naravno, mnogi svoj dan započinju sa mobitelom u ruci, onako da provjere, da vide kojim je pisao, koliko imaju pregleda, koliko imaju lajkova i tako dalje i tako dalje. A mi ćemo, evo, za početak ovog jutarnjeg druženja vremensku prognozu, obzirom da nam je lijepo sunčano jutro i baš onako ugodno, nekih 15 stepeni, kažu meteorolozi da će danas prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. E sad, da ne bi juni bio juni da nema tih lokalnih pljuskova koji se najavljuju u popodnevnim satima, i to uglavnom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu naravno malo toplije, do 21 stepen, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena, možemo slobodno reći već ljetne temperature. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna u gradu oko 28 stepeni.

0: stanje na putevima u BiH.
1: 10 minuta je do 7 sati, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća. Evo, prije nekih 20 minuta započeli smo ovo jutarnje druženje i naravno na redu je izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, prvi izvještaj ovoga jutra. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Naravno, ovoga jutra izdvajamo nekoliko dionica autoputa, izdvajamo A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelja, odnosno Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Što se tiče graničnih prilaza, na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Pa hajde, rekli bismo klasičan izvještaj ovoga jutra iz Bihamka, s tim da evo upozoravaju da na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle koja će se, nadam se, brzo razići, ali eto, u svakom slučaju potreban je oprez. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. U 7 sati donosimo i prvi pregled vijesti dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 7 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borena Krišto sastala se jučer u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Krišto i Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice u Hrvatskoj došlo je do nesreće kada se tokom jela ugušio 9-godišnji dječak. Riječ je učeniku 2. razreda osnovne škole. Prema informacijama, do gušenja je došlo kada je dječak jeo krofne. Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ukoliko Tel Aviv nastavi sa napadima na Liban. Ova odluka dolazi neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael poslali Teheranu. Festival kulture Slovo Gorčina je jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stoću će ponovo okupiti eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu judou za starije pionire i pionirke koje je proteklog vikenda održano u Bitelju u Sjevernoj Makedoniji, osvojivši ukupno 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. U Bosni i Hercegovini danas sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: olsun lezzet olsun darısı mega hitsa.
1: Upravo tako družimo se ovoga lijepoga sunčanog jutra 9. u mjesecu junu. Ja to nadam se da ste onako baš dobro raspoloženi, da polako idete prema svojim radnim mjestima. Nakon jutarnje kafe vjerujem da mnogi razmišljaju šta to doručkovati. Kažu jaja su osnovni sastojak u kuhinji i omiljen izbor za doručak, a kajgana ostaje jedan od najpopularnijih načina pripreme. E sad, postizanje savršeno kremaste teksture može biti izazov, jel, ko ne zna napraviti kajganu, jel, staviš, ubiješ 2-3 jaja, jel, kako se to kaže, jel, malo dodaš mlijeka ili vrhnja. Međutim, prema savjetu jednog stručnjaka za hranu, on se zove Chris Osborne, postoji jednostavan trik koji mnogi ljubitelji kuhinje koriste kako bi poboljšali kajganu. E sad, umjesto dodavanja mlijeka, vrhnja ili nekih krema, dovoljno je samo posoliti sirova jaja i ostaviti ih da odstoje prije nego što ih stavite na tavu. A stručnjaci iz American Test Kitchen potvrđuju ovu tehniku. Kada se to doda sirovim jajima i ostavi da odstoje 10 do 15 minuta, i sad ko će čekati, jeli, da se odstoje jaja 10-15 minuta, kažu proteini u jajima se djelimično razgrađuje, što omogućava sporije i ravnomjernije zgrušavanje tokom kuhanja. Rezultat su mekši, kremastiji i nježni komadići kajgane. Ovaj pristup ne samo da poboljšava teksturu, već i ravnomjerno raspoređuje sol po jajima. Priprema je jednostavna, jaje se razbiju u zdjelu, posole i ostave da miruju dok se tava zagrijava na srednje niskoj temperaturi, a zatim se dodaje puter i jaja se pažljivo miješaju. Eto, jedan recept za onako kajganu koju možda do sada niste pravili, jer obično dodajemo mlijeko ili vrhnje i tako dalje, ali eto, ovo ljudi onako eksperimentiraju, pa onda shvate, jeli, šta su napravili, i zaista, evo, možda ovaj recept posluži i vama ukoliko ćete ovoga jutra doručkovati kajganu. A šta ću ja doručkovati, o tom potom. Slušamo u nastavku Merlina i pjesmu Pali drvce. Ostanite uz jutarnji program.

21 sati i 22 minute na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. Nažalost, jutros loše vijesti sa Filipina. U snažnom zemljotresu poginulo je najmanje 37 ljudi, raseljeno više od 20.000. Spasioci su jutros pretražili urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru, koji je usmrtio najmanje 37 ljudi i raselio više od 20.000 stanovnika. Prema zvaničnim podacima, 4 osobe vode se kao nestale u južnim provincijama blizu područja gdje je zemljotres pogodio zemlju u ponedjeljak. Ujutro Ured za civilnu odbranu saopćuje da nekoliko srušenih i teško oštećenih objekata treba detaljno pregledati kako bi se utvrdilo ima li još preživjelih ili stradalih. Epicentar je bio u moru kod Mindana, drugog najmnogoljudnijeg filipinskog otoka. Potres je povrijedio gotovo 500 ljudi, a većina od više od 20.000 raseljenih sklonila se u hitna prihvatilišta. Mnogi su napustili domove iz straha od tsunamija, ali je prijavljena samo ograničena šteta u jednom obalnom selu gdje je oštećeno 6 drvenih kuća na stubovima. Dakle, evo, prema ovim posljednjim podacima, u snažnom zemljotresu na Filipinima najmanje 37 ljudi je poginulo, a raseljeno je više od 20.000 stanovnika.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevnog avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, a u dnevnom avazu čitajte: usvojen zakon za spas željezare. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH je na burnoj vanrednoj sjednici usvojio lex željezara, specijalni zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Kompaniji od posebnog značaja za Federaciju BiH prijeti gašenje, a radnicima otkaza nakon što je preuzeo Dodikov bliski biznismen Gordan Pavlović Goci. Analitičar Boško Jakšić za dnevni avaz govorio o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, a dnevni avaz donosi i tekstove: veliko rasterećenje za prevoznike, otvara se 5 graničnih prelaza za sve robe. U dnevnom avazu saznajte ko je uhapšen nakon pucnjave na lokalitetu spomen parka Vraca. Čitajte o tome kako Sajfer i Barbara Bobak pomiraju granice na regionalnoj muzičkoj sceni. Dnevni avaz donosi priču o motoristi Siniši Bakoviću koji je krenuo na životno putovanje, a počelo je to mundijalsko odbrojavanje. Bosna i Hercegovina stigla u grad prve velike bitke. Znamo da su naši zmajevi stigli u Toronto. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Utrka za predsjednika Republike Srpske, Blanoša o kandidaturi. Ovo nije lični projekat, već obaveza prema svakom čovjeku. Izrael je nastavio sa napadima, najmanje 14 mrtvih u novim izraelskim napadima na Liban, Iran zaprijetio odgovorom. 5 državljanki Bosne i Hercegovine privedena u Italiji, izrečena im je mjera protjerivanja, piše Oslobođenje. Naravno, tu su i kolumne, kao i tekstovi iz Crne hronike biznisa. Evo, izdvajamo dakle tekst: inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%, prijevoz skuplji za čak 29%. Dobro, o svemu ovom je opširnije u današnjem dnevnom avazu i oslobođenju. 7 sati i 42 minute. Ostanite na talasima jutarnjeg programa.

7 minuta ostalo je do 8 sati, idemo mi do preduzeća Vodovodi i kanalizacija Sarajevo. Kažu, zbog radova na održavanju vodovodne mreže i sanaciji kvarova očekuju se prekidi u vodosnabdijevanju na više lokacija, a normalizacija se očekuje u poslijepodnevnim satima. Stanovnici više sarajevskih naselja danas bi mogli imati prekide u vodosnabdijevanju zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Kako je saopćeno, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do obustave isporuke vode u pojedinim dijelovima grada. A prekidi u vodosnabdijevanju mogući su ulicama Kođina, zatim Crni vrh, Lasičke Megare, ulica Tvrdica, Vrelo put Famosa, te ulicama Hrastička cesta, Velika aleja, Zuhtije Kadića, Hendekuša, Lužansko polje i Rajlovačka cesta. Nadležni navode da se normalizacija vodosnabdijevanja očekuje po završetku radova u poslijepodnevnim satima. Građani dodatne informacije mogu dobiti i putem dispečerskog centra na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Osmi sati, dobro jutro poštovani slušalci, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice u Hrvatskoj došlo je do nesreće kada je tokom jela ugušio se 9-godišnji dječak. Riječ je učeniku 2. razreda osnovne škole. Prema informacijama do gušenja je došlo kada je dječak jeo krofne. Spasioci su jutros pretražili urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru koji je usmrtio najmanje 37 ljudi i raselio više od 20.000 stanovnika. Festival kulture Slovo Gorčina je jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 28. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judovu za starije pionire i pionirke koje je proteklog vikenda održano u Bitolju u Sjevernoj Makedoniji, osvojivši ukupno 600 medalja, 3 srebra i 3 bronze. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: A na današnji dan preminuo je Josip Katalinski Škija. Josip Katalinski Škija rođen je 2. maja 1948. godine u Sarajevu. Djetinjstvo je proveo na Iliđi, gdje je načinio prve fudbalske korake trenirajući za fudbalski klub Igman. Vrlo brzo ga je primijetio tadašnji šef omladinske škole željezničara Milan Ribar, koji ga dovodi u željene juniore. Sa samo 17 godina potpisuje prvi profesionalni ugovor s klubom i debituje za prvi tim u susretu sa Vardarom. Za Plave je nastupao narednih 10 godina, odigravši 269 prvenstvenih utakmica i postigavši 48 golova. Ukupno u svim takmičenjima u plavom dresu odigrao je 550 utakmica i postigao 100 golova. Bio je član željene šampionske generacije iz 1972. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je 43 puta, postigavši pri tome 10 golova. Za reprezentaciju postigao je jedan od najvažnijih golova protiv Španije 13. februara 1974. godine na Waldstadionu u Frankfurtu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Godinama najbolji igrač željezničara odlazi u inostranstvo 1975. godine. Prešao je ekipu Nice, koja je postala jedna od najboljih francuskih ekipa. Interesantno je da je u to vrijeme ponekad nastupao i kao centar for. Vrlo dobro se snalazio i u novoj ulozi. Za francusku momčad skupio je 103 nastupa uz 28 postignutih golova. Igračku karijeru završio je rano, sa svega 30 godina, zbog teške ozljede koljena. Potom se vratio u Sarajevo, gdje je ostao u sportu. Po završetku rata u našoj zemlji obavljao je niz dužnosti u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Jedno vrijeme bio je šef stručnog štaba niže ligaša Igmana, u kojem je počeo svoj sjajni fudbalski put. Od želje se nikada nije odvajao. Željo je bio i ostao u njemu, a i on u želji, dva velikana, onako kako to i priliči, ostali su nerazdvojni i u onim najtežim životnim trenucima. Josip Katalinski preminuo je 9. juna 2011. godine u Sarajevu, nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću.

8:39 i dalje se družimo kroz talase jutarnjeg programa Radija Vogošća. Jutro si u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Na Bjelašnici 12 stepeni, u Srebrenici 14, Ivan Sedlo 15, u Drvaru i Livnu jutro sa 16, u Sarajevu i Zvorniku trenutno 17 stepeni. Banja Luka, Sanski most i Tuzla jutro smjere 19, u Bijeljini i Prijedoru je 21, u Mostaru i Trebinju 22 i Gradačac ponovo najtopliji grad u našoj zemlji ovoga jutra sa 25 stepeni. A do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena, u Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, trenutna temperatura je 17 stepeni, a najviša dnevna u gradu oko 28 stepeni. Što se tiče bioprognoze, slično kao i u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujenje toplog zraka, vruće i sparno, hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se odjenuti i ne zadržavati se duže na suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke, takva je ovoga jutra i bio prognoza. A što se tiče neke dugoročne prognoze, evo do kraja sedmice, odnosno do petka, kažu meteorolozi, dakle zadržat će se uglavnom sunčano vrijeme, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Što se tiče četvrtka, jače na oblačenje očekuje se sa zapada, koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. To je prognoza za četvrtak, bit će i malo svježije, između 18 i 24 stepena, na jugu do 28, međutim već u petak u Hercegovini sunčano, u Bosni umjereno oblačno, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Što se tiče temperatura, ona će biti ugodna za ovo doba godine, uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni.

I dalje ste na talasima jutarnjega programa Radija Vogošća. Utorak je deveti dan mjeseca juna 2026. godine i već smo to proteklih dana i govorili i najavljivali da je počelo odbrojavanje do prve utakmice naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a tu utakmicu igramo u petak 12. juna sa početkom u 21 sat protiv Kanade. Već odavno je počela ta navijačka euforija, možemo slobodno reći je li da su već mnogi kupili, da kupuju navijačke rekvizite, zastave sa Ljiljanima, ovu aktuelnu zastavu također, zatim majice i sve ono što će biti dio dekora kada bude kada budemo navijali za našu reprezentaciju. Sad na društvenim mrežama pažnju javnosti privukla je neformalna građanska grupa Hiper privilegovana kasta, o čemu se radi, koja kroz svoje objave ukazuje na to kako, dakle, navode društvene nejednakosti i potrebu jačanja odgovornosti institucija, a zapravo riječ je o jednoj građanskoj inicijativi koja je nastala iz želje za zaštitom prava građana i promovisanjem društvene pravde. Oni su objavili vodič kako postupiti ako vas zaustavi policija Republike Srpske zbog zastave sa Ljiljanima. U slučaju da vas zaustavi policija manjeg BH entiteta zbog zastave Republike Bosne i Hercegovine, odnosno zastave sa Ljiljanima, a bilo je već takvih mnogo slučajeva, grupa izdala sljedeće smjernice građanima.

Sada, koje su to smjernice? Tražiti da policijski službenici navedu pravni osnov postupanja, zahtijevati da se sve radnje unesu u službeni zapisnik, zatim insistirati da se postupak vodi isključivo kroz službenu proceduru, ne pružati fizički otpor ukoliko se zatraži privremeno oduzimanje zastave ili drugog predmeta, zatim zatražiti potvrdu o privremenom oduzimanju stvari. Ukoliko bude izdat prekršajni nalog, zatražiti sudsko odlučivanje ukoliko se ne slažu sa navodima iz naloga. Vodič dalje navodi tri pravna mehanizma koja građani mogu koristiti nakon eventualnog postupanja policije. Ukoliko se radi o prekršajnom postupku pred sudom, može se tražiti osporavanje prekršajnog naloga, zatim sudsko utvrđivanje da li je prekršaj uopće postojao, disciplinska prijava protiv policijskog službenika kao i provjera zakonitosti postupanja, utvrđivanja eventualnih povreda službene dužnosti. Dakle, ovo je vodič, objavljeni vodič kako postupiti ako vas zaustavi policija Republike Srpske zbog zastave sa ljiljanima.

0: Čačak do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Bogošće je jučer obilježena godišnica bitke za Orlić, jedne od najznačajnijih bitaka u odbrani slobodnih teritorija Bogošće i Sarajeva tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja okupio je brojne građane, predstavnike boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnike institucija, vlasti, te učenike i nastavnike osnovne škole Zajko Delić, koji su kroz prigodan kulturno-umjetnički program odali počast herojima odbrane. Prisutnima se najprije obratio predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Salem Numanović, koji je podsjetio na značaj bitke za Orlić, ističući hrabrost i odlučnost boraca koji su uprkos teškim ratnim okolnostima i nedostatku naoružanja uspjeli izvojevati jednu od ključnih pobjeda za odbranu ovog područja. U svom obraćanju naglasio je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja istine o herojskom doprinosu branilaca Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju naglasio kako je obaveza svih generacija čuvati uspomenu na šehide i poginule borce koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Naglasio je da institucije imaju posebnu odgovornost da njeguju kulturu sjećanja, ali i da mladim generacijama prenose istinu o odbrani domovine kako žrtva heroja nikada ne bi bila zaboravljena. Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović, koji naglasio važnost kontinuirane brige o boračkoj populaciji i porodicama šehida, ističući da su hrabrost, žrtva i patriotizam branilaca temelj slobode i opstojnosti Bosne i Hercegovine. Poručio je da sjećanje na heroje odbrane mora ostati trajna obaveza društva i institucija. U teškim uslovima tog 8. juna 1992. godine oslobođeno je brdo Orlić, a živote za oslobađanje ove važne kote i četničkog uporišta položili su Niha Tihić, Medin Ramović, Haris Čampara, Vebija Hadžić, Senad Škoro, Senad Pohara, Šaćir Demirović i Kasim Gološ. Učenice osnovne škole Zajko Delić, Kobije glave, Merijem Salihović i Merijem Halilčević pročitale su svoje nagrađene literarne radove na temu Bitka za Orlić, a horove škole također je učestvovao u obilježavanju ovog posebnog datuma. Dodijeljene su i nagrade učenicima ove škole koji su bili najbolji na ovogodišnjem tradicionalnom krosu u kategoriji djevojčica 4. i 5. razred. Najbrža je bila Asija Trnka, a iza nje kroz tije su prošle Ajlin Hođić i Dalal Hođić. Među učenicima 6. 7. i 8. razreda pobjedila je Safija Čarimagić, druga je bila Naida Kovačević, a treća Merijem Brkanić.
1: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20, samo ovaj vikend mladi krompir marku 55, Vegeta 250 grama 2,95, Melo Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
3: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino Pizzerija, Jošanička, do broja 70.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

U jutarnjem programu idemo dalje sa informacijama. Kažu u ulici Bulevar Meše Selimovića kod doma zdravlja Omer Maslić negdje oko 9.15 došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i putnički automobil. Prema prvim informacijama nesreća se dogodila, dakle, prije nekih 25 minuta, nakon čega su ekipe upućene na teren. Potvrđeno je iz MUP-a kantona Sarajevo, iz policije potvrđeno da se nesreća dogodila, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja. Riječ je, dakle, o autobusu i putničkom automobilu koji su se sudarili. Za sada nema potvrđenih informacija o povrijeđenim osobama.

Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine i to u ukupnom iznosu od 34.085.000 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći, zatim invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.000 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iza Federalnog ministarstva financija.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: 10 sati, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a kantona Sarajevo MUP-a kantona Tuzla, izvinjavam se, po naredbama općinskog suda u Kalesiji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati vrše pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Kerim Khan suspendovan je sinoć sa dužnosti zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje. Konačna odluka o njegovom eventualnom razrješenju bit će donesena na posebnoj sjednici. Država članica suda saopćilo je nadzorno tijelo Međunarodnog krivičnog suda sa sjedištem u Hagu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34 milijuna i 85 hiljada konvertibilnih maraka. Spasioci su jutros pretražili urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji je usmrtio najmanje 37 ljudi i raselio više od 20 hiljada stanovnika. Glavni grad Bosne i Hercegovine od sinoć je bogatiji za novu naučno-istraživačku platformu. U Sarajevu je zvanično osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. 16. izdanje najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade Plazma sportske igre otvoreno je u Brčkom uz prigodnu svečanost. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovijesti Radija Vogoša.

10 sati i 8 minuta, idemo dalje sa sadržajima jutarnjeg programa. Kažu kosi lift na Ciglanama ponovo je van funkcije, na što su se požalili stanovnici ovog sarajevskog naselja. A evo što su izjavili iz firme Firges, upravitelj koja inače upravlja ovim objektom. Oni kažu u toku je zamjena nosivih točkova na protutegu kabine B. To su radovi koji se ne mogu planirati, te su po potrebi dotrajali točkovi. Vrijeme je dakle da se mijenjaju, kažu iz ove firme. Naše ekipe su od subote na objektu, te očekujemo da će radovi biti završeni u popodnevnim satima ili najkasnije sutra u jutarnjim satima, naglasili su iz ove firme. A potom su i zamolili korisnike za razumijevanje, apelujemo na korisnike objekta i liftova da se s pažnjom dobrog domaćina odnose prema opremi i liftovima u samom objektu. Često smo kao neko ko održava objekat i liftove u prilici vidjeti bahato ponašanje pojedinih građana, guranje i samu devastaciju naplatnih rampi, te smo tako ponašanje prijavili nadležnim službama MUP-a kantona Sarajevo. Molimo naše sugrađane da imaju u vidu da svaka devastacija naplatnih rampi vodi do zastoja u radu liftova, poručili su iz ove firme koja je zadužena za održavanje kosog lifta na Ciglanama, pa eto svakako apel i građanima, prije svega onima koji koriste kosi lift, koji žive na Ciglanama, da ipak povedu računa kako bi eto bio taj kosi lift na Ciglanama opet u funkciji, kako bi bio u upotrebi prije svega za stanovnike koji eto do svojih stanova, do svojih domova ipak im je lakše liftom nego stepenicama. Ostanite dalje uz jutarnji program.

0: A lijepe vijesti ovoga jutra dolaze iz Sarajevske općine Centar. Naime, na račune 29 porodilja uplaćene jednokratne novčane pomoći. U okviru projekta pomoći porodiljama iz općine Centar nadležne općinske službe su okončale proceduru uplatom finansijskih sredstava za 29 porodilja i to za mjesec maj. Za rođenje prvog djeteta na račune 17 porodilja uplaćeno je po 200 konvertibilnih maraka, za rođenje drugog djeteta po 300 dobilo je 10 porodilja, a za rođenje trećeg djeteta jedna porodilja dobila je 400 konvertibilnih maraka. E sad, za rođenje blizanaca dobije se 500 konvertibilnih maraka i ovaj iznos dobila je jedna porodilja iz općine Centar. A iz općinskog budžeta za jednokratne pomoći porodiljama za mjesec maj isplaćeno je 7300 konvertibilnih maraka. Općina Centar realizuje ovaj projekat sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire i ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi. U budžetu općine Centar za 2026. godinu za pomoć porodiljama planiran je iznos od 130.000 konvertibilnih maraka. Zaista lijepe vijesti iz Sarajevske općine Centar.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

A uskoro počinje izrada projekta buduće tramvajske pruge od Nečarića do Dobrinje. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta i predstavnik kompanije IDOM potpisali su ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Nečarića do Dobrinje. Sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom vlade Kraljevine Španije, a potpisivanju ugovora prisustvovala i Marija Molina, ambasadorica Španije u Bosni i Hercegovini. Tramvajska pruga koja će povezati Nečariće, Dobrinju i aerodrom bit će od velikog značaja za stanovnike ovog dijela grada, ali i za posjetioce Sarajeva. Danas smo napravili prvi korak ka njenoj izgradnji. Ponosan sam što sam dio još jednog važnog projekta i još jednog širenja tramvajske mreže u našem gradu. Naseljima kojima će pruga prolaziti žive više od 60.000 stanovnika, što će značajno poboljšati kvalitet života i naprijediti svakodnevnicu, izjavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Nakon izrade idejnog projekta slijedi javna nabavka za izvođenje radova. Ovo je još jedan kapitalni projekat koji je dio plana Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo za period od 2020. do 2030. godine, saopćeno je. Nakon obnove tramvajske pruge Jeliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Jeliđa Hrasnica, nastavljamo širenje pruge. Naš cilj je da javni prijevoz bude prvi izbor građana, a ne alternativa, izjavio je Šteta. Zato nastavljamo širiti tramvajsku mrežu i ulagati u projekte koji donose stvarne promjene u svakodnevnom životu ljudi. Svaki novi kilometar tramvajske pruge znači manje gužvi, bolju povezanost i kvalitetniji život za građane Sarajeva, zaključio je ministar Šteta. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo na čelu sa ministrom zahvaljuje se vladi Kraljevine Španije na osiguranom grantu za izradu idejnog projekta, kao i na dugogodišnjoj uspješnoj i prijateljskoj saradnji sa institucijama Španije i ambasadom Španije u Bosni i Hercegovini.

20 minuta ostalo je do 11 sati, kako bi to jutarnje druženje bilo, a da ne govorimo o našoj nogometnoj reprezentaciji, o svim pripremama i svemu onome što nas očekuje za tri dana protiv Kanade. To svjetsko prvenstvo počinje 11. juna, a klub Zmajevo srce iz Tuzle, koji okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, u toku ove sedmice planira završiti izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine. Biće to njihov vid podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Planirano je da zastava bude raširena u više gradova Bosne i Hercegovine, počev od Tuzle u petak. Želim da se zahvalim svima što ste nas podržali na Trgu slobode. U Tuzli ćemo 12. juna da širimo najveću zastavu Bosne i Hercegovine. Dakle, tako se pripremaju Tuzlaci za početak svjetskog prvenstva, a svi se naravno pripremamo i jedva čekamo taj 12. juni i prvu utakmicu protiv Kanade.

Dobro, jedna si ti, jedna jedina ovih dana, mnogo toga se govori i o tome gdje će se sve pratiti utakmice naše reprezentacije, svakako mnogi će organizovati javno praćenje kao što će biti ovdje na Vogošćanskom trgu, međutim evo kako pišu u nekim općinama, načelnici ne dozvoljavaju javno praćenje utakmica, odluka da u Vitezu ne bude organizovana fan zona za praćenje nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i izazvala je brojne reakcije građana, dok iz udruženja Mladi glas tvrde da su mjesecima radili na projektu koji treba okupiti navijače svih generacija. Priča je u međuvremenu dobila neočekivan obrat zahvaljujući jednoj objavi na društvenim mrežama koja je u kratkom roku osvojila simpatije hiljada ljudi širom Bosne i Hercegovine i svakako u nastavku poslušajte tu objavu. E sad, kako je na društvenim mrežama komentarisao i napisao Ivan Antolić, on je rekao: dragi moji Bošnjaci, ja ću postaviti platno u svoje dvorište, blizu sam centra, može stat brat bratu 3000 ljudi i da vidimo koja će panjska glava od ovih vlasti što nas uporno hoće zavaditi, zabraniti da gledamo utakmicu, pratit ćemo utakmice i Hrvatske i Bosne i Hercegovine na istoj međi u inat ovima što nam brane. Dakle, i ova je spontana poruka iz Viteza postala mnogo više od komentara na društvenim mrežama, dakle pretvorila se u simbol prkosa, podjelama i poziv na zajedništvo. A načelnik Kiseljaka obavijestio je Bošnjake da na javnim mjestima neće biti dopušteno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine. U Kiseljaku su se pojavile informacije da na javnim površinama kojima upravlja općina neće biti dozvoljeno organizovano praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Inače, načelnik Kiseljaka je Mladen Mišurić Ramljak iz HDZ-a. Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo među dijelom građana koji su planirali zajedničko praćenje nastupa državne reprezentacije. Mnogi smatraju da bi zabrana mogla dodatno pogoršati odnose unutar ove lokalne zajednice i izazvati nove političke polemike. Pa ja pretpostavljam da će načelnik Kiseljaka promijeniti svoju odluku i da ćemo onako svi zajedno navijati, jer kao što kaže Davor Badrov, Bosna to je.

Pa dobro, imali boljeg, ljepšeg načina da u priču o našoj nogometnoj reprezentaciji, o tome gdje će ko i kako i za koga navijati, završimo ovom pjesmom Dubioze kolektiv, evo nekih 4 minute, ostalo je do 11 sati u jutarnjem programu, toliko za ovaj utorak, za ovaj 9. dan mjeseca juna. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli sa nama, ostanite dalje uz programa Radija Vogošća, čujemo se o 12 sati u popodnevnom programu, a do tada prijatno i do slušanja.

Yeah. Hyper, hyper.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 12 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbama Općinskog suda u Kalesi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od jutarnjih sati vrše pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Federalni ministar rada i socijalne politike Adam Delić donio je pravilnik o minimalnim standardima postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Kerim Khan suspendovan je sinoć s dužnosti zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje. Konačna odluka o njegovom eventualnom razrješenju bit će donesena na posebnoj sjednici država članica suda, saopćilo je nadzorno tijelo Međunarodnog krivičnog suda sa sjedištem u Hagu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34 miliona konvertibilnih maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge koja će povezivati Nedžariće, Dobrinju i Sarajevski aerodrom. Glavni grad Bosne i Hercegovine bogati je za novu naučno-istraživačku platformu. U Sarajevu je zvanično osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajedničke budućnosti čovječanstva. 16. izdanje najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade Plazma sportske igre mladih otvoreno je u Brčkom uz prigodnu svečanost. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 12:06, još jednom lijep pozdrav, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Od ovog trenutka započinjemo još jedno popodnevno druženje, izdanje za utorak 9. dana mjeseca juna. E sad, dana koji nam je barem u jutarnjim satima donio mnogo više sunca, trenutno ima i oblaka, kažu meteorolozi, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče ovih temperatura koje su izmjerene prije sat vremena, i dalje na Bjelašnici najhladnije sa 13 stepeni, Sokolac 22, u Livnu 24, a u Sarajevu 25 stepeni. U Prijedoru i Srebrenici 26, u Banja Luci, Sanskom mostu i Zvorniku 27, Doboj, Gradačat i Tuzla 28, u Bijeljini 29 i Mostar najtopliji sa 30 stepeni. Možda imate osjećaj onako da je malo vrijeme sparno, teško, ali eto, i takve su temperature obzirom na ovu promjenu vremena, odnosno lokalne pljuskove sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Što se tiče temperatura, one ostaju skoro pa ljetnje, 26 do 31, nego u zemlji do 34 stepena. A kroz popodnevni program, kao što i sami znate, radnim danima malo sebišemo, tako će biti i danas od 12:30. Dakle, slušat ćemo i dobru muziku, aktuelna dešavanja, zanimljivosti. Kolegica Azra Grbo, pretpostavljam da od 14 sati ima i neke goste, zato vas još jednom pozivamo da u nastavku ostanete uz 88,2 MHz frekvenciju Radija Vogošća. Još jednom lijep pozdrav i dobro vam dan.
1: Dobar dan, želim vam baš rad.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: AMKO Komerc. Najbliži vam.
5: Marketing. Eto, nakon marketinga idemo dalje sa informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kažu jeli, da nema nekih promjena u odnosu na one jutarnje sate. Brojne su dionice sa aktualnim radovima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ajde, ponovo ćemo izdvojiti nekoliko aktualnih radova. Kažu, zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igmana zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Tu su aktualni radovi na dijelovima autoceste Kakanj Lašva u dužini od 3 km, zatim Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom na graničnim prijelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U ovoj informaciji naravno nisu spomenute i saobraćajne gužve u svim većim gradskim centrima. Eto, onako, ta popodnevna špica očekuje se negdje iza 16 sati. Bez obzira gdje danas putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
6: Svim vozačima sretan put želi Radio Bogošća.

Još jedno li pozdrav iz studija Radija Vogošća. Evo, započeli smo ovo popodnevno druženje, a od 12.30 svakog radnog dana slušamo mini koncert Sevdalinki. Utorkom je to legendarni Himzo Polovina. Evo, za danas smo odabrali tri njegove Sevdalinke: Vino piju Age Sarajlije, zatim Sjećaš li se kad si lani i Mila majko šalji me na vodu. Uživajte u mini koncertu Sevdalinki Himze Polovine.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

11 minuta ostalo je do 13 sati, iz dana u dan, pa možemo slobodno reći iz sata u sat, govorimo o našoj nogometnoj reprezentaciji, brojni su tekstovi na portalima, dakle evo jedna informacija, BiH u završnim pripremama pred svjetsko prvenstvo, zmajevi pred kamerama odradili službena FIFA snimanja. A britanski mediji reagovali su na dresove svjetskog prvenstva, tako da su dres naše reprezentacije ocijenili među najboljim dresovima. Pa jesu. A kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodi naš tim na drugom nastupu na svjetskom prvenstvu. Uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje ovog puta protiv jednog od domaćina prvenstva, a to je Kanada. U intervju za britanski Guardian Džeko je govorio o dugovječnosti u profesionalnom fudbalu, iskustvu stečenom kroz karijeru, ali i o ambicijama reprezentacije BiH nakon velikog uspjeha u baražu kojim je BiH tim prvo eliminisao Wales, a potom i Italiju. Kad sam imao 17 ili 18 godina, ljudi su mi govorili da iskustvo nešto što se dobija igranjem kroz mnogo godina. Kada dođete ove godine, znate da je iskustvo fundamentalno, kazao je Džeko, BH kapiten, koji će ovoga ljeta nastupiti na svom drugom svjetskom prvenstvu. Priznaje da nije očekivao da će i u 40. godini igrati na vrhunskom nivou. Tajnu dugog trajanja, kako navodi, vidi u slušanju vlastitog tijela, dodatnom radu prije i poslije treninga, prevenciji povreda i profesionalnom odnosu prema obavezama. Džeko je naglasio da mlađi igrači često ne razmišljaju o važnosti dodatnog rada u teretani ili oporavka nakon treninga, ali da se s godinama shvati koliko su tijelo i noge zahtjevni ako igrač želi ostati konkurentan na najvišem nivou. Nakon perioda u Fiorentini, Džeko je u januaru prešao u Schalke, gdje je brzo pronašao formu i pomogao klubu da se vrati u Bundesligu. Postigao je pogodak već na debiju, a sezone završio sa važnim golovima koji su, kako navodi Guardian, dali dodatni impuls ekipi. Upravo je Džeko postigao izjednačujući pogodak glavom protiv Velsa u Cardiffu, čime je Bosna i Hercegovina otvorila put prema odlučujućem susretu sa Italijom. Nekoliko dana kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je protiv Italije nakon penala u Zenici, što je izazvalo veliko slavlje u Sarajevu i širom zemlje, piše poznati Guardian. Dobro, svi vjerujemo da će Džeko u 40. godini proraditi na svjetskom prvenstvu. Ove dvije utakmice pripremne prijateljske nije igrao, naravno on će sve ono što zna od njega očekujemo najbolje pokazati upravo u utakmicama svjetskog prvenstva, evo već u petak protiv Kanade, a zatim i protiv Švicarske, Katara, pa ako prođemo grupu, naravno sve je moguće, a mi ćemo slušati nervozni poš Džeko majstore, naravno nadati se našem dijamantu i poželjeti mu mnogo sreće da zaista zablista upravo na svom drugom svjetskom prvenstvu, kojim će se vjerovatno oprostiti od svoje igračke karijere.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Službenici Federalne uprave policije danas 9. juna su na području kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i po naredbama Općinskog suda u Sarajevu realizovali akciju kodnog imena Potok te uhapsili 4 osobe iz Sarajeva. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbama Općinskog suda u Kalesi i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od jutarnjih sati vrše pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je pravilnik o minimalnim standardima postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rada sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34 miliona i 85 hiljada konvertibilnih maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge koja će povezivati Nađariće, Dobrinju i Sarajevski aerodrom. Glavni grad Bosne i Hercegovine bogatiji je za novu naučno-istraživačku platformu. U Sarajevu je zvanično osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti, a radimo.

do još jednog izdanja Sarajevo Film Festivala. Ostalo je to još dva mjeseca sa filmovima i glumcima. Družimo se u avgustu, a Kinoteka Bosne i Hercegovine i ono nastavlja tradiciju predstavljanja klasika svjetske kinematografije kroz programa Velikani evropskog filma, u okviru kojeg će ljubitelji sedme umjetnosti imati priliku pogledati neka od najznačajnijih ostvarenja italijanskog filma. Projekcije će biti održane u prostorijama Kinoteke BiH, ulici Alipašina 19, sa početkom u 19 sati, a prvi dio programa posvećen je legendarnom italijanskom reditelju Vittorio De Sica, jednom od najznačajnijih predstavnika neorealizma. Ciklus otvara film Kraljevci bicikla, koji je prikazan sinoć. Ovo remek djelo iz 1948. godine smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena i nezaobilaznim naslovom svjetske kinematografije. A večeras 9. juna publika će moći pogledati film Čudo u Milanu, bajkovitu socijalnu dramu koja na jedinstven način spaja realizam i fantaziju. Treća projekcija u okviru ciklusa posvećenog ovom reditelju zakazana je za srijedu 10. juna, kada će biti prikazan film Čočara, ratna drama u kojoj je nezabranu ulogu ostvarila Sofia Loren. E sad, drugi dio junskog programa rezervisan je za djela velikog italijanskog autora Federica Fellinija. U četvrtak 11. juna na repertoaru je njegov kultni film Ulica, dirljiva priča koja se ubraja među najvažnija ostvarenja evropskog filma. A program će biti zaključen u petak 12. juna projekcijom filma Amarcord, jednog od Fellinijevih najpoznatijih i najnagrađivanijih ostvarenja, inspirisanog sjećanjima na odrastanje u rodnom gradu. Eto, koliko ste ljubitelji ovih klasičnih filmova, filmskih hitova, pogledajte u Kinoteci BiH. Projekcije su, dakle, od 19 sati, tako da, eto, možete uživati u onim starim filmovima reditelj i dakle onih koji su obilježili nekako taj filmski život barem sa početka 50-ih godina, i Fellini, a isto tako i Vittorio De Sica donose nam ponovo na filmska platna ove klasike koje uvijek vrijedi pogledati. Ostanite dalje uz popodnevni program od 13.15, još jedno znamenje moje domovine.

0: Pa dobro, hajde, možete pojačati radio onoliko koliko vama to odgovara. Evo nekako danas donosimo i dosta lijepih vijesti. Kažu za samo 3 dana, tačnije u petak 12. juna, počinje gradnja nove dionice autoputa Bijeljina-Brčko, duge 17 km, jednog od ključnih segmenata buduće autocestovne veze između Beograda, Banja Luke i Sarajeva, piše biznisinfo.ba. Podsjećajući kako je krajem decembra potpisan infrastrukturni ugovor sa kineskim partnerima u Republici Srpskoj, kojim je gradnja dionice autoceste Bijeljina-Brčko ukupne vrijednosti 274 miliona konvertibilnih maraka postala i službena. Taj veoma važan infrastrukturni projekat prema ranije dostupnim podacima predviđa da 2 kolnička traka sa razdjelnim pojasom, petljom sa naplatnom postajom u zoni distrikta Brčko, petlju u Bijeljinskom selu Ljeljenča, kao i vezu sa brzom cestom Bijeljina-Sokolac. Ovo je inače 6. veliki infrastrukturni projekat koji u RS-u realizuju kineske kompanije, čime Kina postaje jedan od ključnih partnera u izgradnji autocesta u ovom BH entitetu. U decembru prošle godine potpisan je također i finansijski ugovor za dionicu od Vukoslavlja do Brčkog, vrijedan oko 650 miliona maraka, što znači da su ugovori za ove 2 dionice vrijedni zajedno čak oko 1 milijardu konvertibilnih maraka. Dobro, neka se gradi, neka se radi. Kada je riječ o budućem autocestovnom pravcu koji treba povezati Banja Luku i Beograd, trenutačno su aktualne 3 ključne dionice kroz sjever Republike Srpske, i to Vukosavlje Brčko, zatim Brčko Bijeljina 17 km, gradnja počinje upravo u petak 12. juna, te Rača Bijeljina dionica 20 km, ona je u podmakloj fazi izgradnje, tako da eto i ovaj dio Bosne i Hercegovine, ovaj sjeverni dio će biti povezan brzim cestama, a 12. juna dakle počinje izgradnja dionice Brčko-Bijeljina duga 17 km.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Uz one lijepe vijesti o izgradnji puteva i autoputeva, evo dodat ćemo još jednu lijepu vijest, da naime sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona obavještava svoje članstvo, medicinsku zajednicu i cjelokupnu javnost da je na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona postignuto konačno rješenje, čime se generalni štrajk započet još 18. maja izvančno završava. Nakon višednevnih iscrpnih pregovora u kojima su ljekari i stomatolozi pokazali neviđenu solidarnost, dostojanstvo i profesionalnu istrajnost, pregovarački timovi su uspjeli usuglasiti stavove i potpisati sporazum kojim su u potpunosti ispunjena dva osnovna zahtjeva sindikata. A prvi je pravni institucionalni subjektivitet struke

0: sistema. A drugi osnovni zahtjev je usaglašavanje koeficijenta, postignut je pravičan i ekonomski održiv dogovor o usaglašavanju koeficijenta za obračun plata, čime se direktno vrednuje težina, odgovornost i specifičnost ljekarskog i stomatološkog poziva, te zaustavlja dalja degradacija struke na ovom području, saopćeno je iz sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji su eto nakon 18. maja, kada su ih započeli štrajk, konačno završili sa štrajkom, jer su ispunjena njihova dva osnovna zahtjeva. A ovim informacijom završavamo prvi dio popodnevnog programa. U 14 sati sa vama je Azra Grbo, moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin sutra od 6.30. Hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vam.

0: Hvala puno.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Izvinjavam se, zaista imali smo neke tehničke probleme, ali evo sve je riješeno. Znači, ovo je otvoreni program našeg radija. Vrijeme je da predstavimo dragog gosta s kojim ćemo razgovarati o večerašnjem događaju u okviru manifestacije Vogošćanski dan. Znači, ovo je Vogošćanska noć. Dobro, poezija aforizama i satire i ima naziv, kako ono vedade?
1: Vogošćanska noć psa.
0: Dakle, Vogošćanska noć psa.
1: Poezija, satire i aforizama.
0: Dobro, sa nama je Vedad Hasanović, dobar dan i dobrodošao, Vedade.
1: Dobar dan, doma i slušateljicama.
0: Evo, zaista mi je zadovoljstvo da si danas gost u našem programu i da ćemo govoriti onome što će se dešavati večeras u foajevu upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović Žuti od 18:30. Svima nam treba raspoloženja, veselja, smijeha, a mislim da to Vedad Hasanović poprilično uspijeva.
1: Tako je, večeras u 18:30 u foajevu KFC-a Vogošćanska noć satire, odnosno poezije, satire i aforizama, skraćeno onako Vogošćanska noć psa. A taj u simboličkom, metaforičkom smislu, taj pasan ko biva ja ovaj, koji će malo da laje, malo da reži, ali neće da ujeda. Dakle, ja ne znam, nisam upratio, ne mogu garantirati, ali nešto mislim da je ovo prvi događaj ovakvog tipa ovaj, u ovom formatu vrijeme Vogošćanskih dana. Uh-huh. Postavljam da sam ja prvi došao s tom vjerovskim početkom, ako što ranije nisam zapažao, pa evo, mislim da će biti nebuče događaj jako to sad.
0: Dobro, pravimo kratku pauzu, slušamo Donu Ares, Ko si ti, ko sam ja, a nakon toga se ponovo javljamo iz studija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. U susret svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine Jajce se priprema za pravi sportski spektakl. Dok su u pojedinim bosansko-hercegovačkim gradovima zabranjene fanzone, Jajce je odlučilo poslati potpuno drugačiju sliku i organizovati zajedničko gledanje utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Albanski premijer Edi Rama našao se u središtu nezapamćene političke krize. Dok se širom Albanije, ali u gradovima zapada šire masovni protesti zbog kontraverznog turističkog projekta teškog 1,4 milijarde dolara, Rama je za nemire odlučio okriviti Iran. U analizi CNN-a navodi se da je Donald Trump od kraja marta do sredine juna najmanje 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom na dohvat ruke, iako dogovor nije finaliziran. Trump je još 7. aprila na društvenim mrežama tvrdio kako su dvije strane veoma daleko odmakle, te da im trebaju još dvije sedmice da sporazum bude završen. Promocija knjige Zelenac autora Faruka Šehića održat će se u srijedu 10. juna u 19. sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo. O knjizi će sa autorom razgovarati književna kritičarka Ivana Golijanin. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, umjerenu u poslijepodnevnim satima. Mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: E, otpjeva ovo dobro Nihad Albegović. Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite šta smo pripremili za utorak, 9. dan mjeseca juna 2026. godine. Još jednom ću napomenuti, jer nismo bili u mogućnosti da realizujemo gostovanje, Vedad Hasanović večeras u 18:30 promoviše sve ono što radi u okviru manifestacije Vogošćanski dan, znači foaje upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Dođite, svi ste dobrodošli. A ono što slijedi baš u ovom terminu jeste informacija o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati su izmjerene sljedeće: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 31 i očekivano Mostar 33 stepena. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti mogući je i kratkotrajni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Znači, i dalje ste na frekvenciji 88,2 MHz, i dalje je u pitanju Radio Vogošća, i dalje je u pitanju ljubav na prvo slušanje.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jutro se u sred ljeta, snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: A u 15 sati i 20 minuta upravo prema šemi slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenca i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sad čekajte petak pa ćete vidjeti koliko ćemo čekati, zapravo koliko će čekati svi oni koji krenu ka jugu da uživaju. U nastavku slušamo nešto novo od Elme Sinanović, pjesma se zove Alo bre kretenu, kako li se to već kaže, a nakon toga Hasan Dudić, Ti mi više nisi drug.
1: Too Loud Video Production.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, još jednom srdačni topli pozdravi. Mogli bi malo hladniji po ovom vrelom vremenu iz studija Radija Vogošća. 15 sati i 30 minuta, vrijeme za druženje u emisiji Pisma iz komšiluka. Ma šta da kažem kad sve znate, Viber broj 062-045-118, pošaljite poruku i poželite neku pjesmu da čujete, jer zajedno danas kreiramo muzičku listu, a možete nas pozvati putem telefona 434-888. Imali smo neke tehničke probleme, ali nadam se da ćemo vas uspjeti uključiti u program. Hajde, nemojte biti lijeni, pozovite nas, pošaljite poruku i neka to bude nešto dobro, onako baš u pitanju je narodna muzika, vi to već znate, a računar na samom početku odabrao dvije pjesme. Peđa Medenica kaže imam ljubavi, Džej Ramadanovski i Noćas mi se ne spava, pa eto zvuči dobro da čujemo. A onda nakon toga idemo i sa vašim željama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje je u pitanju emisija Pisma iz komšiluka, znači biramo zajedno muziku. E, hvala ovi naši Vogošćani, Bosanci i Hercegovci su se nešto uspavali, iako smo imali jednu muzičku želju. Šaban Šavlić, gdje ste sada drugovi? Znači, to je slušalaci Starog grada, veliki pozdrav za sunčani dio Starog grada. Ili možda i nije, ne znam, ne mogu sad ovako na brzinu da skontam. U svakom slučaju, ide Šaban, gdje ste sada drugovi? Ma drugovi su tu, pravi drugovi su uvijek tu. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj 062-045-118. Pozovite nas, pošaljite poruku, recite šta želite slušati. Evo, telefon zvoni, sad ćemo to pokušati. Halo, izvolite. Halo.
2: Prijatelj me, dobar dan.
1: E, sad vas čujem, dobar dan.
2: E, puno pozdrava, Azra, za tebe, ima li neko s tobom?
1: Nema, evo Đuhu još uvijek čekamo, prizivamo ga.
2: Aha, pa nije tu.
1: Nije.
2: Aha, sama si glavno.
1: Jeste, sama sam.
2: Čulo sam da sam nešto spomenula, ga rekao da nije tu.
1: Ma, nedostaje nam svaki dan, da budem iskrena. A evo i tražio je muzičku želju, pa kaže, voli ovu pjesmu od Šabana, gdje ste sada drugovi, da budem iskrena, nepoznata mi je pjesma, pa vjerovatno ćemo uživati. Šta ima kod vas, kako ste?
2: Dobro sam, ja, vi?
1: Sve super, hvala Bogu.
2: Vruće, samo vruće.
1: Ma neka je vruće, bolje je vruće nego da je hladno, ako ćete moje mišljenje.
2: Dosta smo prošli.
1: Jeste, vala. Recite mi, koja je vaša muzička želja?
2: Moja muzička bila od Nihada Lebegovića.
1: Koja pjesma?
2: Ti si zvijezda mojih noći.
1: Jel se tako zove?
2: Valjda zove tako.
1: Ti si zvijezda. Ti si zvijezda, bit će. Hvala vam mnogo za ovo javljanje, želim ugodan ostatak.
2: Ugodan dan.
1: Također i vama, hvala mnogo za ovo javljanje. Znači, evo, može telefon funkcioniše, 434888, Viber broj 062-045-118. Dragi prijatelji iz Kanade, javljajte se kad ovi iz Vogošće neće. U svakom slučaju, slušamo Šabana Šaulića, gdje ste sada drugovi, nakon toga Halid Bešlić za mene. U plamenu jedne vatre, a nakon toga Nihad Alibegović. Kako ono? Ti si zvijezda. Idemo.

0: Halo, izvolite, ko je sa nama? Halo?
1: Halo.
0: Izvolite.
1: Može li, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pjesma Šike Azemina.
0: Šike Azemina.
1: Yes.
0: A ko je sa nama?
1: Ba jedna, vaša redovna slušatelja.
0: Azemina. Evo Šike, ima Azemina. Ići će, hvala vam lijepo, prijatno.
1: Hvala.

I dalje emisija Pismenskom šiluka, poštovani slušaoci, i dalje se družimo sa vama. Ovo je emisija u kojoj vi kreirate muziku, i malo i mi. Što bi rekli u onom filmu, u svakom slučaju broj telefona 434888, Viber broj 0620451118. Poziva smo imali i u program i mimo programa, ali poruka nismo. Ne znam zbog čega ne želite tipkati, možda vozite. Ako vozite, nemojte, a možete nas pozvati, znači nikakav problem. Ukoliko zovete izvan Sarajeva, predbroj je naravno 033. Ono što slijedi u nastavku jeste problem je u najavi. Kaže Darko Lazić, a nakon toga Emir Đulović i Andreana Čekić, ili Cekić, nemam pojma. Uglavnom, pjesma se zove Cipele.

Radio Vokšća. Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, iako da budem iskrena niste poslali ni jednu poruku. Znači, telefon može i u program i mimo programa, ali nećete da pišete danas. Ne znam zbog čega je to tako, ali nema veze. U svakom slučaju, lijepo ću vas zamoliti, mislim ovo je molba, ako želite ispoštujte je, nemojte previše tužne pjesme, brate, tražiti, nešto onako veselo. Evo, sunčani dan, prekrasan, ljetna sezona samo što nije počela, malo prije čitam ovdje neke podatke, veliki broj turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i širom naše prekrasne Bosne i Hercegovine. U Vogoši također lijepo, manifestacija Vogošanski dani. Da napomenem još jednom, večeras od 18 sati i 30 minuta ovdje u foajeu upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti, svi oni koji vole duhovitost dobro su došli. A ono što slijedi u nastavku jesu dvije pjesme, Armin Dedić, Ko to meni fali, a nakon toga nešto malo brže, ako se ne varam, Daniel Đokić i Dragana Mirković, Život moj. Pa uživajte.

Radio Vogušća. 16:21, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo jednu poruku od Sabire. Sabira kaže: selam svima, Šaban Šaulić, srno moja malena, i hvala. Alik mu selam, hvala lijepo za poruku. Šaban ide iz Srna, a nakon toga Amar i Jelena Kostov ponekad.

0: rablan inshallah oppa ni mani na nai nina nai nai nina nai piloli be nina nai nai oppa ni mani na nai nina nai nai nina nai piloli be nina nai nai oppa ni mani na nai nina nai nai nina nai piloli be nina nai nai
1: Vijesti Radija Vukošća.
2: Sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Na platou Golog brda kod spomenika Krila Slobode na brdu Žuč danas je obilježen dan odbrane općine Novi Grad Sarajevo i godišnjice velike pobjede koju su branioci Sarajeva izvojevali 8. juna 1992. godine. Manifestaciji je prisustvovao veliki broj građana, porodica šehida i poginulih boraca, ratnih veterana, učenika, škola, predstavnika boračkih udruženja te zvanica iz političkog, javnog i društvenog života. Albanski premijer Edi Rama našao se u središtu nezapamćene političke krize, dok se širom Albanije, ali u gradovima zapada, šire masovni protesti zbog kontraverznog turističkog projekta teškog 1,4 milijarde dolara, Rama je za nemire odlučio kriviti Iran. U analizi CNN-a navodi se da je Donald Trump od kraja marta do sredine juna najmanje 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom nadohvat ruke, iako dogovor nije finaliziran. Trump je još 7. aprila na društvenim mrežama tvrdio kako su dvije strane veoma daleko odmakle te da im trebaju još dvije sedmice da sporazum bude završen. Promocija knjige Zelenac autora Farka Šehića održat će se u srijedu 10. juna u 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo. O knjizi će sa autorom razgovarati književna kritičarka Ivana Golijanin. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vukošća. Za našeg dragog Tarika ide Brena i pjesma

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Rakošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
2: A na današnji dan preminuo je Josip Katalinski Škija. Josip Katalinski Škija rođen je 2. maja 1948. godine u Sarajevu. Djetinjstvo je proveo na Iliđi gdje je načinio prve fudbalske korake trenirajući za fudbalski klub Igman. Vrlo brzo ga je primijetio tadašnji šef omladinske škole željezničara Milan Ribar koji ga dovodi u željene juniore. Sa samo 17 godina potpisuje prvi profesionalni ugovor s klubom i debituje za prvi tim u susretu sa Vardarom. Za Plave je nastupao narednih 10 godina, odigravši 269 prvenstvenih utakmica i postigavši 48 golova. Ukupno u svim takmičenjima u plavom dresu odigrao je 550 utakmica i postigao 100 golova. Bio je član željene šampionske generacije iz 1972. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je 43 puta, postigavši pri tome 10 golova. Za reprezentaciju postigao je jedan od najvažnijih golova protiv Španije 13. februara 1974. godine na Waldstadionu u Frankfurtu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Godinama najbolji igrač željezničara odlazi u inostranstvo 1975. godine. Prešao je ekipu Nice koja je postala jedna od najboljih francuskih ekipa. Interesantno je da je u to vrijeme ponekad nastupao i kao centar for. Vrlo dobro se snalazio i u novoj ulozi. Za francusku momčad skupio je 103 nastupa uz 28 postignutih golova. Igračku karijeru završio je rano sa svega 30 godina zbog teške ozljede koljena. Potom se vratio u Sarajevo gdje je ostao u sportu. Po završetku rata u našoj zemlji obavljao je niz dužnosti u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Jedno vrijeme bio je šef stručnog štaba niže ligaša Igmana u kojem je počeo svoj sjajni fudbalski put. Od želje se nikada nije odvajao. Željo je bio i ostao u njemu, a i on u želji, dva velikana, onako kako to i priliči. Ostali su nerazdvojni i onim najtežim životnim trenucima. Josip Katalinski preminuo je 9. juna 2011. godine u Sarajevu nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću.

0: Do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Vogošanski maturanti aplauzima ispraćeni u novo životno poglavlje. Elvir Halilović, poznat kao Čiko pisac, promovisao je svoju treću knjigu Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje. Kids festival oduševio najmlađe u Vogošći. Uposlanici kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park uspješno su okončali radove na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora, a na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječjih sportskih igrališta na području općine Vogošća. Rekonstrukcija je obuhvatila postavljanje nove njihalce kao i instalaciju novi kanti za otpad, a uređen je i novi pješčanik. Pored čišćenja i uređenja kompletnog igrališta u naselju Gora kod područne škole porodice Efendije Ramić izvršena je i popravka klupa, farbanje kompletnog mobilijara i nasipanje dodatnog pijeska. Radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park postavili su i stup za infotablo, a ovu priliku koristimo da apelujemo na sve građane, a pogotovo one kojima su namijenjeni ovi sadržaji, da vode brigu o mobilijaru u svim dječjim i sportskim igralištima na području naše lokalne zajednice. Shodno istom sporazumu odvijaju se radovi na još nekoliko dječjih i sportskih igrališta na području Vogošće. U predivnoj atmosferi, ispunjenoj emocijama, osmijesima i ponosom, osnovna škola Mirsad Prnjavorac ispratila je još jednu generaciju maturanata. Tokom svečanosti predstavljeno je svih 113 maturanata kojima su uručeni simbolični cvjetovi kao uspomena na završetak jednog važnog životnog poglavlja. Posebno svečan trenutak bio je defile maturanata Jošaničkom ulicom do sportske dvorane Amel Bečković, gdje su učenici ponosno prošetali uz podršku i aplauze građana, porodica i prijatelja.
1: Vogošća je sinoć bila prepunjena ponosom, emocijama i osmjesima, dok su ulicama grada šetali maturanti osnovnih škola. Zablistali su u svečanim haljinama i odijelima mladosti i elegancije, a okupljeni roditelji su ih pozdravljali i simbolično ispraćali u jedno novo životno poglavlje.
2: Jako divan i trema je jako pojačana i drago mi jer sam dočekala ovo.
3: Iskreno, mnogo mi je žao što ostavljam velike uspomene i lijepe trenutke iza sebe i što moram ići sad u srednju, ali Bože moj, o tom potom. Nastavljamo.
4: Nisam tu od prvog razreda, tek sam došla u osmom razredu, međutim, bilo mi je jako lijepo, upoznala sam dosta divnih ljudi i lijepo mi je bilo.
5: Pa ne znam, i tuga i sreća. Jučer sam plakala, malo prije sam plakala, ali sam opet sretna što završavam, eto što da vam kažem.
3: Jedino što mogu reći da je stvarno bilo prelijepo i iskreno bih željela da svako prođe kroz ono što sam ja prošla i da svima želim ovakvu osnovnu školu.
5: Pa super, imam jako lijepi uspomena i žao mi je što ide.
4: Pa naravno ima tuge, ima raznih emocija, ali sve u svemu je sreća zato što idemo dalje.
1: Osnovno školsko obrazovanje, drugari, lijepe i nekada manje lijepe uspomene ostaju vječno urezane u sjećanja kao dio identiteta ovih mladih ljudi pred kojima su nove škole, nove životne odluke i izazovi.
3: Ko Bog da medicinska sestra.
6: Kakvi su planovi za dalje?
4: Pa srednja, ne znam, to se zavisi od eksternije, ali ima tu par izbora.
6: Reci mi, kakva je tvoja poruka nekim novim osnovcima?
4: Da se trudi, zato što će definitivno trebati srednju, da dobivaju dobre ocjene dok još mogu i da nije toliko teško.
6: Reci mi, možete se sjetiti neke anegdote iz ovoga? Evo, ti si ovdje 2 godine, to je kratko, ali ipak vjerujem da je bilo i onih, kako bi se reklo, manje lijepih trenutaka. Ponekad se omakne neka ocjena koja nije baš po želji.
4: Da, naravno. Mislim, bilo je tu i loših ocjena i dobrih ocjena, ali sve to na kraju dobro bude, ali da izvojim sad neki specifično loš trenutak, ne.
5: Ma sad mi je iskreno žao, vratila bi se sad u stare klupe, ali eto, šta ću, ne mogu vratiti vrijeme.
6: Nema povratka, idemo dalje, nova škola, novi izazovi, koji je plan za budućnost?
5: Plan za budućnost je građevinska za arhitekta, ako Bog da.
7: Kontala sam, vjerojatno zbog tehničku da ću pisat.
5: Da nikad nemaju želje da odrastu, da uvijek ostanu, da nemaju želje da budu stariji.
1: Uz aplauze porodica, prijatelja i sugrađana, maturanti su zajedno sa svojim nastavnicima obilježili završetak osnovnog obrazovanja i na najljepši način zaključili jedno važno životno poglavlje, okrećući se novim ciljevima, izazovima i prilikama koje ih očekuju u budućnosti.
0: Elvir Halilović, poznat kao Čiko pisac, promovisao je svoju treću knjigu Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje. Nije ovo bila klasična promocija u okviru koje su recenzenti i autori govorili o dijelima koje promovišu. Ovo je bila interaktivna radionica u okviru koje su mališani uživali u vrlo poučnim pričama, ali i u razgovoru sa autorima koji su ih podstakli da i oni jednog dana krenu njihovim stopama.
8: Pored publike koja je bila na promociji knjige, veliku podršku je autor imao i od Sanele Kaikčije, sa kojom već duži period sarađuje.
9: Poznajemo se evo preko 2 godine, radili smo zajedno sa dječicom različite radionice kreativnog čitanja, pisanja i nekako smo se sprijateljili, našli smo tu zajedničku sponu afirmiranja djece prema čitanju i hvala Bogu, evo postali smo i prijatelji, tako da večeras u raz u ulogama, jeli, nekoga ko je i prijatelj i kolega, ali imala sam priliku i da pišem neke recenzije za njegove slikovnice koji su također, pored svih ovih knjiga koje ćemo večeras predstavljati, i one dio edukativnog sadržaja odgojno-obrazovnog za dječicu, posebno ovaj predškolski uzrast.
8: Srebrenko i druge priče iz Srcolike zemlje je knjiga koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a Srcolika zemlja je Bosna i Hercegovina.
9: Večeras je nova knjiga Srebrenko i druge priče Srcolike zemlje. To je u stvari zbirka priča koje se nastavljaju na njegovu prvu knjigu, Priče iz Srcolike zemlje. Srcolika zemlja je Bosna i Hercegovina. Ovo su priče i zabavne i imaju i didaktičkog, pedagoškog karaktera u sebi. Namijenjene su i dječici, i odraslima, i učiteljima, odgajateljima, jer na jedan zabavan, poseban način zapravo predstavljaju našu Bosnu i Hercegovinu. Šta tu sve imamo, koji su to naše znamenitosti, ali nekako prilagođene dječijem uzrastu, da na taj način bolje uči o svojoj zemlji.
8: Cilj ove knjige jeste da se mališanima ponudi zabava, maštanje i snovi, kao što je to bio slučaj i sa prethodnim knjigama.
10: Meni je drago što su priče Srcolike zemlje krenule upravo iz ove sale. Eto, nakon 3 godine ponovo se vraćamo, malte ne na početak, sa novom knjigom. Ono što mališane večeras očekuje, što inače očekuje kada se mi družimo, očekuje i zabava, maštanje i snovi, i nadam se da će im nove priče iz Srcolike zemlje, prva od njih je Srebrenko koji nosi naslov knjige, da će ih zainteresovati, da će ih potaknuti da što više čitaju, da što više istražuju ljepote naše Srcolike zemlje.
8: A da se snovi ostvaruju je upravo dokaz ova knjiga, odnosno njen autor.
10: Ja kad sam bio mali, ja sam sanjao između ostalog da ću biti pisac i da ću imati svoju knjigu, i taj mi se san ostvario. Ono što želim da im preporučim, da čitaju i da sanjaju, da maštaju i da se potrude da ostvare svoje snove, a ova knjiga im može pomoći da im malo potakne maštu, a i može im pomoći da istraže našu srcoliku zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da otkriju neke nove stvari koje možda nisu znali, i vidjet ćemo, možda da natjeraju roditelja da tragom knjige posjeti neki od gradova u Bosni i Hercegovini.
8: Knjiga Srebrenko i druge priče iz Srcolike zemlje je nastavak Elvirove knjige Priče iz Srcolike zemlje, u okviru koje je objavio još 13 vrlo poučnih priča o znamenitostima naše domovine Bosne i Hercegovine, i sa jasnom uputom da mališanima one budu podstrek za nastavak istraživanja prirodnih i drugih ljepota naše zemlje.
0: Predstava za djecu Ivica i Marica Male škole glume iz Vogošće u okviru ovogodišnje manifestacije Vogošćanski dan igra u kinosali javne ustanove KSC Vogošća sutra u 18 sati. Mali glumci i njihov mentor Aldin Tucić napravili su pravu malu bajku za djecu i roditelje koju definitivno ne treba propustiti.
1: Nakon uspješne proljetne premijere predstave za djecu Ivica i Marica u Vogošći, koja je rađena prema tekstu Braće Grim u adaptaciji režiji glumca Aldina Tucića, ponovo je pred vogošćanskom publikom.
11: Mi smo to napravili u sklopu škole glume koju ja vodim, koja je Priteti pričalci, i onda na zahtjev roditelja da dovedu mnogobrojnu porodicu, obilatili se KSC Vogošća da nam daju salu, jer je bio veliki baš odziv, ajde kažem, gostiju. I odigrali smo tu premijeru i onda poslije toga je bio jedan od selektora sa Vogošćanskih dana koji slučajno to pogleda, rekao, a šta vi mislite da vi to predate na Vogošćanske dane, evo nas na Vogošćanskim danima. Znači, nekome očigledno se dobro dopalo. Šta roditelji mogu da očekuju, šta djeca mogu da očekuju? Djeca da će se zabaviti, naučiti što šta, a bogam i roditelji.
1: Predstava je dakle projekat škole glume za djecu, gdje oni uče i razvijaju glumačke vještine, kreativnost i scenski nastup. Također, posebnu vrijednost ovoj predstavi daje činjenica da je riječ o projektu koji nije samo umjetnički, već i edukativni.
11: Ja kako sam se preselio ovdje u Vogošću, uvijek u kojem god kvartu, ajde kažem Sarajeva da sam živio, pošto sam ja rođen i Zaničanin, uvijek sam nekako gledao da nešto ostavim tom kvartu, ajde tako kažem. Pa izašla jedna knjiga, pa ovako, pa onako. I onda sam razmišljao, kad sam došao u Vogošću, šta nam fali? Pošto radim sa djecom već 11 godina, šta fali u Vogošću? Imamo taj divan KSC, hajmo ga napuniti dječjim osmijesima. I ne samo dječjim, ko zna, možda u bučnici i sa odraslim osmijesima. Kad kažem odrasli, možda napravimo predstave za odrasle. Jer nije svako mogućnost da skokne do Sarajeva, u pozorište, Narodno pozorište, Sartre, bilo koje od pozorište, onda s karte rasprodate i svašta nešto ne stigne. Ko zna, možda u budućnosti napravimo i školu glume za odrasle, pa neko amatersko pozorište. Nikako, šta nam je granica? Granica nam je ono što mi se posljednji dan bude grad.
1: Ljubav i predan rad rezultirali su sjajnom predstavom za djecu, ali i njihove roditelje, a malim glumcima je neprocjenjivo iskustvo u umjetničkom i ličnom razvoju.
11: Mi smo jučer imali probu i ja sam za danas skratio probu za 2 sata. Mislim da sam dovoljno rekao. A djeca koja nisu nakon toga odigrala predstavu, jeli, mislio sam da će sve zaboraviti, da će nam trebati sigurno 3-4 dana da sve to povratimo. Oni su došli jučer kao mali profesionalci, pogledali su predstavu koju imamo snimljenu, znaju tekst, znaju pozicije, znaju kad ulaze, kad izlaze. Ja sam bio ono, wow, pa ova djeca stvarno jako brzo rastu, jako brzo napreduju, jako brzo žele da uče i žele da se zabave, znači da smo nešto postigli dobro. Čim postigneš da se djeca sa osmijehom vrati na časove, znači napravio se nešto.
1: U predstavi su Adijan Dervišević kao narator, a glume Bilal Zukanović i Neila Zukanović, Neđla Mešanović, Džan Prnjavorac, Ijan Selimović, Emina Durak, Hana Velić, Aiša Kuldija, Dalija Tucić te Benjamin Sirovina. Svi vas oni pozivaju na predstavu.
12: Predstava Ivica i Marca u sali KSC-a Vogošća u srijedu 10.06. sa početkom
13: Šest sati
11: na večer.
14: Vidimo se!
1: Predstava Ivica i Marica male škole glume iz Vogošće u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća igra 10. juna 2026. godine sa početkom u 18. sati.
0: U nedjelju je u Vogošći održan Kids festival koji je okupio veliki broj djece i roditelja. Najmlađi su uživali u bogatom programu, ispunjenom animacijama i aktivnostima, a poseban dio atmosfere donio je Mirsad Abdagić-Kike. U narednom prilogu pogledajte više o ovom događaju.
15: U okviru manifestacije Vogošćanski dani u nedjelju je u Vogošći održan Kids festival koji je okupio veliki broj djece, roditelja i posjetilaca. Kroz bogat program mališani su uživali u edukativnim i kreativnim radionicama, zabavnim sadržajima i druženju. O značaju organizacije festivala govorila je Mersa Sejfić-Mujanović, organizatorica Kids festivala, ističući da je cilj Kids festivala djeci pružiti kvalitetan sadržaj, priliku za kreativno izražavanje i sigurno okruženje za zabavu i učenje kroz igru.
16: Dobrodošli na Kids festival, dobrodošli u Vogošću, dobrodošli evo, na dječju manifestaciju koja je upravo u toku. Mi smo se družili kroz otvoreni program prije par dana, tako da drago nam je što su djeca došla u velikom broju, što su roditelji tu, što nedjelju koriste evo, kao priliku za boravično druženje, ples, pjesme. Imamo velik broj izvođača, velik broj djece, tako da očekujemo cjelodnevno trajanje programa i također drago nam je da nas je vrijeme da nam lijepo poslužilo.
15: Evo, za kraj, koju poruku šaljete roditeljima, djeci i svima koji učestvuju?
16: Kids Fest je cjelogodišnji festival, cijelu godinu ćemo se družiti, pozivamo evo svu djecu da prisustvuju svim našim radionicama, festivalu, aktivnostima. Djeca su vojska najjača.
15: svoj doprinos organizaciji i realizaciji programa dala je i Hanadi Džabić-Frašto, koja je naglasila važnost podrške projektima usmjerenim ka djeci i mladima.
13: Mi smo jedan od partnera Kids Festivala i velika nam je čast da baš i ovaj event se otvara baš u Bogošći, u zajednici gdje mi gradimo svoju industriju. Isto je tako lijepo vidjeti toliko mlade generacije i onu budućnost koja nas čeka, te generacije koje će narasti u, nadamo se, i stručnjake i nove inženjere koji će voditi ovo što smo mi započeli dalje.
15: O značaju uključivanja različitih institucija i partnera u ovakve manifestacije govorio je Mirza Ramić, stručni saradnik za odnose sa medijima kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad.
14: Pa evo, kao i svakih prethodnih festivala koji su organizovani, učešće kad je u pitanju samo komunalnog preduzeća Rad odnosi se upravo na edukativnom dijelu stanovništva i najmlađih građana kada je u pitanju postupanje sa otpadom, zaštita životne sredine i reciklaže. Evo danas imamo jednu radionicu gdje djeca kroz zabavu i igru uče upravo o pravilnom postupanju sa otpadom i zaštiti životne sredine.
15: Koliko su djeca upućena? Zapravo kolika je zainteresiranost djece u svemu ovome?
14: Pa definitivno da mlađe generacije puno više se interesuju upravo za ovo i na neki način indirektno uče svoje roditelje i nane i dede upravo o pravilnom postupanju sa otpadom, tako da jedan od vidova edukativnih koje sprovodimo na terenu je upravo i kroz festivalske manifestacije, a svakako i tu smo prisutni u školskim ustanovama kad je u pitanju samo edukacija upravo na ovu temu.
15: Veliki broj posjetilaca i zadovoljstvo najmlađih pokazali su da Kids Festival postaje prepoznatljiv dio programa Vogošćanskih dana, nudeći sadržaj prilagođen djeci i porodicama.
0: Proteklog vikenda Planinarsko društvo Planinar održalo je tradicionalnu ćevapijadu koja je na Planinarskom domu Motka okupila brojne učesnike i goste. Takmičari su se nadmetali u pripremi najboljih ćevapa, događaj je protekao u znaku druženja, pjesme i dobre atmosfere. Pogledajte kakva je atmosfera bila u nedjelju na Motki.
15: U nedjelju je na Planinarskom domu Planinar Vogošća na Motki održana ćevapijada koja je okupila brojne učesnike i goste u duhu druženja, dobre hrane i zajedništva. Takmičari su se nadmetali u pripremi najboljih ćevapa, pokazujući svoje kulinarske vještine i kreativnost. Predsjednik je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i gostiju, naglasivši da ovakva druženja imaju poseban značaj za jačanje zajedništva, prijateljskih odnosa i očuvanje tradicije okupljanja u prirodi.
17: Ovo je 11. Tradicionalna po redu, negdje od samog izgradnje doma ovdje na Moci. Ova manifestacija traje svake godine, negdje se ovako odvija negdje zadnja sedmica maja ili prva sedmica juna.
15: Evo, koliko je članova okupilo, je li samo bilo vaše društvo ili?
17: Ne, ove godine kao i prethodnih godina, pored naših planara koji su tu, učestvuju i planinarska društva širom Bosne i Hercegovine kao i sa okolnih zemalja. Ove godine smo imali učesnike iz Crne Gore i Srbije, prethodnih godina je bilo i iz Hrvatske i tako dalje.
15: Koji je cilj takmičenja?
17: Ovo je prije svega manifestacija jedna druženja planinara, a ovo je jedan, pošto su uglavnom nama sponzori ćevapđinice kad su pitanje ove manifestacije, onda i ekipe se prijavljuju za izradu svojih ćevapa po svojim receptima. Tu na žiri ocjenjuje ove godine, evo vidjeli ste, bili ste prisutni, pobjednička ekipa bila je Centar za zdravo starenje.
15: Koji su kriteriji bili za takmičenje?
17: Pa koje žiri odlučuje koje su ćevapi najbolje po ukosu, po izgledu, po svemu. I žiri se tu napravi kriterije, onda svi ocjenjuju i ko dobije najviše bodova, pobjednik.
15: Koju poruku šaljete učesnicima i svima koji su danas ovdje prisutni?
17: Pa prije svega planinarstvo jeste prije svega da spaja ljude. I tako da i ovdje su ljudi koji su došli, to su naši tradicionalni prijatelji, naravno i građani općine Vogošća. I ovom putu poručujem da i dalje nastavimo da se družimo, da razvijamo ljubav, prijateljstvo i da iduće godine ponovo se vidimo ovdje na ovoj manifestaciji.
15: Načelnik je pohvalio organizaciju događaja i istakao važnost manifestacija koje okupljaju građane u duhu druženja, saradnje i zajedničkih vrijednosti. U svom obraćanju naglasio je da ovakvi susreti doprinose jačanju lokalne zajednice zajednice, te izrazio podršku budućim aktivnostima i okupljanjima.
18: Pa prije svega da čestitam organizatoru, je li ovo već tradicionalno ćevapijada koja se održava dugi niz godina. Drago mi je da se forma proširuje i evo već ovaj put imamo i goste koji su došli van Bosne i Hercegovine, pored stalnih gostiju unutar Bosne i Hercegovine, naših prijateljskih društava koji svake godine se odazovu i dođu ovdje. Drago mi je da su proveli ugodno vrijeme, prošetali, vidjeli naše prirodne ljepote i evo uputili smo srdačan poziv naravno i za sljedeću godinu.
15: Koliko su važni ovakvi događaji i okupljanja za lokalnu zajednicu Vogošća?
18: Pa bitni su upravo ono, mi kao što ja uvijek kažem, Vogošća je uvijek bila dobar domaćin. I evo što vidimo, svi se zahvaljuju na gostoprimstvu, na lijepom prijemu, ali pored toga evo turu koju su imali priliku da vide, da prošetaju od planinarskog doma Motka do Skakavca, vide sve naše ljepote, stvarno netaknutu prirodu koja je tu i nešto što je danas bogatstvo i koje moramo cijeniti.
15: Koliko je važno skupljati, to jeste spajati sport, prirodu i gastronomiju?
18: Pa mislim da je to jedan od najbitnijih faktora. U današnje vrijeme kada smo svi zaokupljeni brzinom života, elektronskim medijima, raznim aplikacijama, mobitelima, sve ono što nam se servira, ovo predstavlja u stvari bijeg od tog jednog elektronskog ludila, dolazak u prirodu, druženje. U stvari vidite da ni Facebook, ni virtualni prijatelji nisu stvarni, da su stvarni ljudi, samo oni koji su pored vas.
15: Uz mnogo smijeha, dobrog raspoloženja i prijateljske atmosfere, ćevapijada na Motki ostavila je lijepe uspomene svim prisutnim.
0: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović upriličio je danas prijem za najbolje atletičare s područja Vogošće. Pet mladih atletičarki i atletičara, ali i njihovi treneri imali su priliku općinskom načelniku predstaviti najnovije uspjehe, kao i planove i izazove koji ih uskoro očekuju. Članovi atletskog kluba Vogošća ostvarili su čak 6 normi za nastup na Balkanskom prvenstvu za mlade juniore i juniorke do 18 godina, koje će se početkom jula 2026. godine održati u Sloveniji. Pored mladih atletičara koji su ostvarili norme za Balkansko prvenstvo, prijemu je prisustvovala i mlada Zarina Bešlija, takmičarka atletskog kluba Novi Grad, u koju je stigla upravo iz atletskog kluba Vogošća. Zarina će ove godine nastupiti na svjetskom prvenstvu U20 koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, a za koje je već ostvarila neophodnu normu. Našim atletičarima želimo mnogo sreće i uspjeha na takmičenjima, a ovo je ujedno i posljednja informacija za večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam na pažnji i doviđenja.

Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ovo je bilo izdanje za utorak 9. juni 2026. godine, poslijepodnevni program Radija Vogošća. Imali smo danas malo tehničkih problema, ali sve smo riješili na vrijeme. Hvala našem dragom Adisu. Moje ime je Azra Grbo, ali zbog ovih tehničkih problema ste slušali fantastičnu muziku bez ikakvog prekida. Znači, želimo vam ugodan ostatak večeri. Naravno i sutra budite na talasima Radija Vogošća.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.

nije uspjela prekriti to što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja, a kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

san. U augustu mu počinje zima, a noću je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, ali više nas nema. Ana još voli svoga maka, ali nekako iz daleka. Ona ga voli u Parizu, a on ju ovdje voli i čeka. Čeli je bomba uzela vid, samo sjedi, šuti i sluša. A u meni je neko digao zid, s jedne strane srce, s druge mi je.

svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.